Patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata, patubin, patubin, kidin gata